0: personal identification number is incorrect.
1: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte.
2: Televizija Panca upravo je prikazala da je u napadu NATO-a jedan projektil pogodio Reun Kačareva. Kako javlja Sky News iz italijanske baze Aviano, oko 19 časova poletili su prvi borbeni avioni u okviru četvrtog dana napada NATO-a na Jugoslaviju. Javio je kako se veći broj NATO letelica nalazi u blizini granice Savezne Republike Jugoslavije i da povremeno povređuje naš vazdušni prostor. Iz šireg regiona Beograda u ovom trenutku se čuju detonacije. Vazdušna opasnost i dalje na snazi i građani su pozvani da siđu u skloništa. Kako javlja CNN, NATO večeras saopštio da je izašao za početak faze 2 u kampanji vazdušne alijanse na ciljeve u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Oko 100 građana Niša prošetalo je gradskim ulicama u vreme dok je na snazi bio znak vazdušne opasnosti. Oni su, krećući se gradskim ulicama, nosili srpsku zastavu, transparente natpisom Ne dam Kosovo i predizborni plakat socijalista za Srbiju. Predsednik niških socijalista Goran Nikolić i načelnik Nišavskog okruga Jovan Zlatić pozvali su danas ugrađeni da su sirene za vazdušnu opasnost okupe na centralnom gradskom trgu. Načelnik službe za informisanje generalštaba vojske Jugoslavije, pukovnik Milan Novaković, izjavio je danas da u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju učestvuju avijacije 10 zemalja sa između 100 i 200 aviona. Novaković je konferenciji za novine rekao da je od početka krstarećih raketa i projektila na 90 vojnih objekata na celoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i dodao da je glavni udar bio na kasarne. On je istakao da je napad na aerodrom Podgorica izvršen 5 minuta nakon sletanja civilnog aviona i dodao da su pogođeni i manastirska stanica i Cetinje, prestonica Crne Gore u kojoj nema vojnih objekata. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana naneli su neprijatelju u neravnopravnoj borbi znatne gubitke, ali su podaci u obradi i biće uskoro dostavljeni javnosti, rekao je Novaković. Sovjetski radio B92, opširni informacije, očekuju vas u pola 10 u okviru noćnika.
3: B92.